Da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da ni ga da ni da ma ga da, da